Perfect Tense her fra Falula. Skal vi have noget banjo? Det tror jeg også nok. Det er Lucas Graham og nummer, der hedder To Know a Girl.

Rasmus Sebak og sønnen her på Spreaker. Vi fik også Ed Sheeran med Shivers. Og der var også Jonna Blacksmith og Migdas sammen på Saw You Dancing. Og nu, Crowded House, Don't Dream It's Over.

Erica Jane, her er det lige så ligeglade. Vi skal runde en radiovis her kl. 23, så er der mere før natten på den anden side. Fransk radiovis, Lord Siva og Vera, her er det Paris.

ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999, denne her Playing My Game hedder albummet Sitting Down Here, altså fra norske Lene Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på What